0: nkwara nyɛ diade na wade na gu no ebeta na mno mie no atete nkwara no
1: dabi enye yie
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 mebu se betre dio no
1: chemudu ba ko
0: wo sesey
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wade ne ne ye ne ehu no
0: ye de ne ye ne ehu no
1: se na de ye beye
0: ye a na de ye beye ye a
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei suban she ne wo mo she tie no
1: sa
0: eja te san kole ena te nklan akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
1: sa
0: enkwara etutuo wonkofo so nyina ya wali jaye ena wali jaye yetu anke do akabeti pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong and now black here say what down o baby what promise o baby what promise sister bi what promise black bi mi ni aba but my this is on wale ya what down yiri ya ya ya man kole ya droye basa basa basa basa basa twaso o se akurampo ye de ne ye na ye ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehu no
0: ehu no afi ehu ne wi a ne ya tene tena kora no
1: sa
0: ena ne agya na ebe tena se atene tena kora no Shaka urabi dinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: What she say?
1: What say dia owo akwasia no?
0: Bible say. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awrehuo.
0: Ah, wo ba tene ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no.
1: Mm.
0: Bible say, ena ne agya man tena hye antete mu mayie. Na so ko wo kwase a,
1: owunya werehɔ.
0: Owunya werehɔ. Akra ne bɛnyi no akɔ ye kɔ winhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anigye biela ne hɔ ma agyegyentwie agya.
0: Bible say, anigye biela ne hɔ ma agyegyentwie agya. Na nsa na akɔla bɛ agyegyentwie no, na kyesɛ na ne agya antete wɔ mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ana ye ntia ye ma wo.
1: Dabi
0: ye friend kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: enu
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye fro kwala no ma kwala na ye tabata bata bata bata bata ene obi ntia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye wade ya call report a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwa kan ene bata kwa sha etumi ko ebo boswo ekɔ school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kame ba biye wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: babu say inshallah no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: e manager energy
0: oh obanyansafo so tete obama oyɛ onyansani a
1: o manager energy
0: wa wani bagye wo tete obama na ko school ahwɛ no Akra beye lawyer obedi sofo. Akra beye judge, wabeye MP. Akra beye secretary, bank manager, uko bank wa. Yesi bank manager ma mini, man baby man entra. Aina wana wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti aya na under 20 blaster of obobo no. Se obani makelesia no mo a. Akwani nyia na.
1: Onibaje.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obenya otete obama ne dane onyansafo a. Wankasa wani baje. Oh wani baje.
1: No ba kwasia ye ne na wrewo.
0: O se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo. Ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no. O se ena omo ho kire omo pa. Because omo anhwe na ye yetumi aboa won.
1: Omo ye mabo.
0: Minya memaw na so bi ne ho.
1: Yes.
0: Eno na ma mesia nya so se e wose me so me ma ma wo no. Me ye dey.
1: Ohwe wo mo.
0: Ohwe won. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Oba nya safo ma na gye ne gye.
0: Oba nya safo ma na gye ne gye.
1: No ba kwasia ye ne na wrewo.
0: No oba kwasia de tem bia. Omanina eyuro ho Tazambi Proverbs chapter 29:15 Proverbs chapter 29 verse 15 tetubani yepa eno bitum de abanoma ekowale obi omakwan ma ye ntia banoma no akora ne de anya obanti na sori a odini pupupu tietie asambu Proverbs chapter 29 verse 15
1: abani enimka manyansa
0: abro sey abani enimka emanyansa enti akora wo jimi ahwe no
1: yes
0: Abani animka
1: amanyansa
0: twaso e
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwara no bobe yato wo sraha
1: pahwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro hallelujah onu ni ndia agro besese nkwase anyina gu animase batani jimi a wajimi wo ba wa wo no

0: akɔnɔchi
1: yɛne akɔnɔ
0: obi amuyɛne akɔnɔchi
1: yɛnem ne wɔna
0: wɔne wɛnem ne wɔmo a wɔmo di papa mu yɛbe
1: namachi difoɔ
0: ah namachi difoɔ
1: ah wɔne hu
0: ah awurade yesu na awurade adwuma ne yɛko ayayɔ wo sam mehwɛ before so na mehwɛ voices bebre gugu so oh lord jesus awurade nyakopɔ wo yɛ mɔbɔ ana kri adi anko ne yagi tiani apa adi anko ne yagi ya yadi awurade adwuma no yafa ne sɛ yankasa yadia tiani papa bible ne ka sɛ mi awo Romans chapter 16 verse 60 to 70 chron sam ne ka sɛ mi 16 verse 60 to 17
2: Na
0: ukwa Romans chapter 14 verse 20 ya. Tie, asema Bible kai.
2: Romans chapter 14.
0: Verse 20.
2: Verse 20.
0: What say?
2: Adrianinti.
0: Adrianinti.
2: And say nyangu podium.
0: Ah. Adrianinti. And say nyangu podium.
2: Adjuma.
0: Adjuma. Adrianinti. Bible say, adi anyi na kwa yefunu. Esansu ye di adi. Ukwa verse 17 na, chon sa mne kasembi.
2: Verse 17.
0: Wa, ose say.
2: Wa, ose, na nyankopo wa hini yeno.
0: Na nyankopo wa hini yeno.
2: Enye di dieno wano.
0: Enye di dieno wano.
2: Nemum ayetrene.
0: Nemum ayetrene.
2: Asumbye.
0: Asumbye.
2: Eno unkukuma ni jie.
0: Si, nyankopo wa hini yeno. Enye di dieno wano.
2: Ayetrene.
0: Ayetrene.
2: Asumbye.
0: Asumbye.
2: Eno unkukuma ni jie.
0: Eno, enda de, ene, asofu wama asumbye. Ema krisusum. Ama Kristosu me na ye tan. Ebi kura kon no. O ka che obi se me enko asori a. No, che se. Ewurade Yakobo wo hu ye mobo. Ahe Israel FM 104.5. Enuoma e koso no. Se ya anyire ye ho. Ah, ye be ma nimpa bi e de wo muti akowura. Abosumsum mu. Na so no ma dwere ye wo mo se. Wo muti Yakobo asori fie. Urade Yakobo won hira wo. Kwan amanfo de urade adwuma edi nam so. Enipa hwe bibiye na Bible se ye atwase ye nyina ye kwa den. Ye kopie Kristo atemu nanib. Na obia nam de oyɛ ye so.
1: Odi nipadua ye ye.
0: Je odi nipadua ye ne so. Papa ubɔni o. Ye busun ko nta kyerɛ urade. Tewodiye, Hebrews 9:27 ka sɛ sɛde da hɔ
2: mwe onipa
0: sɛ obɛwuwuo na kyire no
2: temuo
0: ntewodiye wo pakora yi atemuo na wo kyire no totwene fansɛ no de wo nyini beto ye da ya obɛwuwuo wiase sika yani abiri kukukukukukukua ema ye kumpripri kri kri hwɛ okɔ Ecclesiastes chapter 5 verse 10 na Bible no ka sɛ mbi kyire ye Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Chron sam ne kasembi.
2: Ya wo ba bibi no kase.
0: Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apati asema Bible no kan.
2: Ope sika no.
0: O si dia ope sika no.
2: Sika eme no.
0: Tie ni ye papa apa. Bible no si dia ope sika no.
2: Sika eme no.
0: Sika nye dia de.
2: Eme.
0: Eme no. Tie we di ni ye papa apa. Adi adi ntia na eme no. O to aso verse 15 no down no e ba no a o kasembi.
2: Na se ofio. O mami ma de jemba
0: ya. Sedi o nipe free ni mami ya ma de jemba ya.
2: Ano beza za kro.
0: Sano beza answa ya di adi.
2: So ba ya no.
0: So ba ya no.
2: Onfa ni bile mushi ya.
0: Onfa ni bile mushi ya.
2: Odi bukuta ni nsema
0: akro. Odi bukuta ni nsema ya di adi.
2: Akro.
0: Tieni ye papa apa. Oko e krisate sa osi. Sikane ya adi yinyi na. Tia osa wini sike dili ya osa wini ni dili ye. Evi se papa ni bodi yinyi na nuna ya di yinyi. Nipa beka sa utrimu ya. Eishka. Nipa beka sa utimu odina.
1: Eishka.
0: Eishka. Tieni ye pa. Tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se obe kwa siya na se dien unyanseni Ecclesiastes 2 toda bi anka mefesan ka sofo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no ndipa bi o mani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
2: own business
0: run a shop. Own business
1: run a company now, obi
0: oh I say my employee nipa and a mutu o moka
2: wona
0: raja ya ngro wosam asofo bebre tieniye papa papa obi kro ho ti asori ya no wa ya asori ne will no dia
2: man
0: yere ne ne ma
2: wona manson court
0: na kodi court look at
1: bozia
0: tieniye papa papa tieniye ai fa kro ya nipa de wiase ko ene insonsonlo individuals no omatetete so ebi kro atumi for soma ne yere ekɔ bible school
1: obɛ second minister
0: abra ne yere nyankopɔn frɛ no no wa ma ne yere ko bible school no ɔde ne yere na ye na society
1: zuni wa ne yere ntiki ncha
0: tie ni o ɔne wa na ne yere na take in charge ne kyɛ sɛ asafo ne sikasɛm nyinaa no akɔyɛ abusua na asɔfo a wɔ mu fi ase di adwuma no ɛma asɔ ne timyɛ no ne ahwie wɔ mu nyinaa gu baabi
2: ɔna ne business
1: no yɛmfa no post akora ama so yɛmfa sɔfo no post ama so
0: enti yɛsi sambord kora a associate pastor ɛne sambord ne so bible na so bible kora yɛ bible no ebi na sambord ne so billboard
1: ne
0: bi na so wobɔ hu sɛ ɛsɔfo no ayɛ ne yere na ɔde afam ne yam na wɔde no abɔ ɛban no ho asɔfoɔ kuku dam a ɛgu nsɔre nom baako koraa ɛne so yɛbɛyɛ program abɛhɛ no a sɔfo no yere na ɔnyɛ program no bi ɛso no yɛde no bɛka yɛayɛ sɔfo no kakraa na yɛayɛ ne yere so adi hɔ na yɛde mike atua nano na kyerɛ sɛ sɛdeɛ nnipa bi yɛ awurade adwuma no ɛyɛ so dangerous na
2: ɔno ane business

0: the people. Sendwave is there for you.
1: Nyankopon asem eto foma na nipa di wachi. Satam no na nipa yesika ni bra. Aka nipa yayeye. Ko nipa tras ye hu se de yeye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he. Sika wunya enya de nyina na sika betimi ayama wo. I tell you, hey, oda hey, sika obetimi ama wafa driver na wa drive wo. Beboa.
2: Because
1: sika ebeti mama wafa wachi bai abo ho bai
2: nokasem
1: sika ebeti mama wa hai wo bia mana titi aduane ahwanu meboa
2: nokasem
1: sika beti mama obi otu obi ka mana dwale wo
2: nokasem
1: meboa
2: nokasem
1: bet se ye ti aduane hye wonu mu a o otu obi ka ne ti aduane e otimi mene ne ma wo
3: otimi nyisa ma wo
1: hallelujah
2: amen
1: tie wade ni yi papa na tie na tie ni yi wontimi emre duane ne ma
2: yo
1: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama o
2: ana wa no wadura ma
1: se efodi mi ntibra na me ma sika na ko mi toilet mami ana asa me ma sika na kodjun so mami ena saki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya ne ye ma ne ye de ajun so asoma won na ye timi aresi anadwo no
3: wo so ba so a obi nguma o
1: tie ne ye sika no agye no ma aduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital ye tumka se abusua na tie efuru no tumka tie se mo ma no kuku no na ye ma na duro wo se de kokko ni guna numu aka ni siesi so ntimi nnom doctor se ni se mo ntimi ama ni kokko de ni na munja pane na mo fa nsue nsi ni so tie bibia no ho sika ewia se ete no sika ntimi nye ade nyina
4: en si
1: eti ni abetra ukọ first corinthians chapter 1 verse 23 ya tro samne ka sembi 1 Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pa ti asama ba bo ne 1 Corinthians verse 23 o say
3: na yen die
1: o say na yen die
3: ye ka Christo abo na sin
1: ye na yen ye betra ye ka Christo na ye bo na sin ye mu no ne ho asem
3: wo ye yuda wo ye sitidi am yuda fo
1: ntia ba sa na ye sentidu a de ade
3: ama yuti binom
1: iti ye betra yenka ye ho asomo
2: ye ma ye ho so
1: ye ma ye ho so because Christo ni ye di na chi no obla no ho ase ti Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 ti ni ye pa Philip chapter 1 babo no kan sem bi ti Philip chapter 1 verse 21
2: Osuna me die.
1: Na me die.
2: Masia me.
1: Masia me tie.
2: Christo.
1: And the Christo.
2: Owe me mfaso.
1: Owe me mfaso twaso.
2: Na se honam asetena mu ala na menya adwuma aba.
1: Ah, honam asetena.
2: Na ka menya adwuma ba.
1: Ana menya adwuma yi mu aba.
2: Na menim die menya mfaso.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Se honam asetena ya yetimi.
2: Mm.
1: Ano ti no ba be pre. Na wanya emu aba.
2: Ana na menim.
1: Ana na ono kura wonim die waye de ade. Oh Lord Jesus. Babo ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuompo
2: bra ne ho ase
1: Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Jonasam ne ka sei
3: o se na menso enuanom
1: enuanom
3: ba mo nche no
1: me ye ba mo nche no
3: mfa asem
1: ya mfa asem
3: na nyansa traso
1: ana nyansa bi ntraso
3: ma me ka yankopon oda se
1: ma me ka yankopon asem no
3: na me se
1: na ye bo ye tirimu
3: mi ye bibi
1: hallelujah kasu wono wose wo mo mo sama na o mo ka no na wo mo no emmo wo mo tirimu se wo mo ko pe sika e di ade ejapade ndi awunyade because Paul ka sem bi se eno ma na obu ne mfaso wono
2: Christo nti
1: ti efise fansasho e beto aso okwa 1 Timothy chapter 6 verse 5 a kai ho mam na ti twa wede ne so mam wo se sei
3: wo se na me ye bo ye trimu se
1: na ye bo ye trimu se
3: na ye bibela mo
1: ye hwehwe bibia wo mo ho
3: ye Yesu Kristo
1: agye Yesu Kristo
3: aw
1: bo na se nyo mo no twa so
3: wo se
1: na me de
3: mere ye ne ehu ni ahopo
1: aha
3: bebre mu
1: aha
3: ana me ne mo tran ye
1: si sanka wura didin
3: na me kasa ene masenka no
1: na me kasa ne ma senka no
3: amfa nipa nyansa defa defa
1: kwa amfa nipa nyansa sam adefa defa de yen
3: akwan so
1: akwan so
3: ne mo na mhum tumi mu
1: en wo na mhum de ade
3: etumi mu
1: tenie pa ene ena no na me hwe tv na me hese ase no ase no pankro no kronom side ho yati bible school bu ho na me hwe tv na na me hese advert no enam ase e na ya tro you trained apostles, you trained evangelists, prophets, way with 6 months certificate diploma.
3: Hey,
1: and 6 months you.
3: 6 months.
1: Wamu di busu minsiya.
3: Aba wa yeso fu.
1: Atete apostle. Ya di busu minsiya. Atete prophet. Na no no prophet na wotete no no. Wotete no se kwambe so wo bechira no kwae ye fa so bu nimpa. Ana so se I don't know. It is assessments we na nipa ni di. Owi secondary school a wani adwuma ya pepepe. Lord ni tra ko wuram. Awurade mfrɛ no no anka sa fo so. No wa frɛ no ho.
2: Se wo se prophet no to so bi mu sa hwe.
1: Tenie papa papa. Etu opo be kwa apostle de no. 6 months. Na wa ko prophet de 6 months. Na wako Dr. Diano 6 months.
3: Eti
1: within 2 years no. Na okuta apostle, reverend,
2: doctor
1: evangelist, pastor, Eda, DSP, chief inspector, sergeant. Na se watete mni nyina na kire se. Eno ane se okuta Bible no didi se munu sa. Ti word ni ye. Bible no se se.
2: Verse Timothy chapter.
1: Ah, what's it say?
2: Verse 5.
1: Ah,
2: osin kontom ponchire.
1: En kontom ponchire chire.
2: Manso twene se.
1: Manso twene se.
2: Ona dwena se.
1: Oma dwena se.
2: Na kola bon.
1: Na ndokola bo.
2: What else you say?
1: Oh, tie tie. Listen and listen well. Can where do no one one mami?
2: O
1: se, no kola pa no.
2: Abo wona.
1: Abo wo mu a.
2: Wo
1: mu susu se.
2: Sompa ya.
1: Nyamesom pe, nyamesom, nyamesom no. No kola be bo wo mu a. Wo mu susu se. Nyamesom pa no.
2: Ya
1: de pe die. No kraba bo wo mu.
3: Is it yamfam? You know yamakuso.
1: Mi ambesom ba no. Yamfa nya de pede. Okwa abrochire ho pa se de Ghanafo asofo ni se pre ho, especially yesi Italy, Austria, Germany. Se se omo de akos dru France. Na Austria de se brutal. Austria so nya country so. Ghanafo wo ho kra no. Yesi o ka omo kra bo mkro mu nuru 150. Nanso se wo mu nyina be gada na wo mate asore kesia baako dabidabidabide ye jeni nkoa wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na wo dwono ho a wo ntiasye Bible ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
2: ya de pade
1: e ya de pade tieniye Entina ye ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Bible ne ka sembi.
3: O se yentise pi a.
1: Ye de yentise pi a.
3: Mo nam to nyangopon asem no.
1: Mo nam e de ade.
3: E to nyangopon asem no.
1: Ye wadi ni yo.
3: Ne mo se wona oyi o yem kasa.
1: Se ye konfo a ye yi a yem de ade.
3: Kasa. Kristo mu.
1: Ye take Bible no as a business. Tell ye.
3: Ene me yiri madia.
2: Wua.
1: Emu ntokwa emu akasakasa
3: kotoko
1: emu kotoko
2: asole ya kokoto
1: sofo ne na odi anim ni nya wua na wo se asem no
2: epeja kokoto
1: ye peja kokoto
2: ye rende kokoto
1: ni ya chem
2: members inum
1: tu ebi wo kra na asonda gu
2: e dani
1: ya ti blanch ye yi sofo so nkohwe no na wakofa wa au awurade yesu awurade yesu
3: ane koso
2: boase
3: blanch no afa
1: isheke awurade
2: amen
1: no wakofa Onko sha blanch no. Okwa na nipa be ma. Sa assembly assemblesia. Okwa na okwa change no.
2: New assemblies.
1: New assemblies Revival International. Assemblies of God
2: Healing Church.
1: Revival Healing Church Deliverance International.
3: Double.
1: Tri. Ya o de pen to so na sa wo twere a. Efri akwa ujisa unya buku wa Efri tech Ekwa pimu kajetia Ena so ni jindi akoso Babulu se Nyame sumpano abo wamo omususu se
2: Nyame sumpano
1: Eya de pedie Eti ya betena okɔ first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 bible ne kan sɛ mbikyerɛ wɔso sɛ
3: yɛnka de fɛdɛ fɛsɛm
1: ɔsi ntɛ ya betena yɛnka de fɛdɛ fɛsɛm da
3: sɛ de muam nim
1: sɛ de munim no
3: yɛnfa asɛm biala
1: yɛnfa asɛm bia so ɛnya de bran kata so
3: onyankopɔn dansi
1: onyankopɔn ɛre ya dansi fo ya betena yɛ kɛnyankopɔn sɛm because bible sɛ obi yɛ nyankopɔn asoma no
3: yɛ
1: kɛnyankopɔn sɛm because bible sɛ nkom sɛ betwam adi ye betwam adi ye ba kwa beka ene hwɛ okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka sɛ
3: abrabɔ nyina so
1: abrabɔ ne nyina so abrabɔ nyina so na okai word na wo sɛ
3: kristo asɛm no
1: ite mo ma kristo asɛm no
3: entra mu bebre
1: asɛm ne de sɛ
3: papa bi
1: mo ma kristo asɛm no
3: entra mu bebre
1: entra mu mu bebre ɛde so de ne yɛhwɛ
3: sika
1: ɛne nipa edi awurade akyi ne nyina wo ye edi awurade akyi na kwa sɛ ye kɔ hwe hyebrim
3: mawale mi
1: ɛna wo mo so wo ye awurade adwuma ne so wo mo so ɔmusa ye sɛ wo mo so blama me nyama wo ye ye kɔ hwehwɛ blama nyama wo ɛna awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu sakatu ɛna paul ka sɛ mo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul ka sɛ mo ho tie ye betra yanka de fede fesem da se de munim
3: yanfa se be yeni bi nkata so
1: yanfa sem bi anso enye eni bi nkata so yankopon ne awa witness
3: enze ye hwe ni pemani munyam
1: na hwe ni pemani munyam o
3: enfi munchei
1: ene u bia radio na uti yankopon asema
2: ntumpa dance
1: awurade yesu se quotation ba kokora sofo ni nyi ena ye ntie de si asolvie
2: obaye no
1: ye ntie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie adansidie ena ya tue boase ne ya penkofo bi ne ya tue sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena urade adwuma no ye ye no dia yankasa ye pe
3: akye ye ho kwan
1: se akye bible se paul se akye wo ho kwan se
3: ye ho kase sam
1: hallelujah
3: asoma fo
1: asɛm ne de sei wɔ se anka ɛyɛ wɔ ho kwan sɛ
3: yɛyɛ ho akasesɛm
1: yɛyɛ ho akasesɛm
3: sɛ
1: kristo asomafo
3: nanso yɛbrɛbrɛ yɛ ho ase
1: nanso yɛyɛde ade
3: yɛbrɛbrɛ yɛ ho ase ɛwɔ mu
2: asɛm ne de
1: yɛbrɛbrɛ yɛ ho ase ɛna wohwɛ asɔfoɔ bi dwuma a wɔn mu di a yɛte radio so woatuma ne wei woatuma ne wei woatuma ne wei yesu na wɔse twafoɔ no dɔ so momɔ mpae ma adwumayɛfoɔ mmra bɛt ɔno wakɛsɛ wo sɛ sesɛ deɛ wɔkɛs no wɔafa wrɔng wɔkɛs yɛkyerɛw bible ne bie wanka yesu bɛsane abɛyi saa wɔde no afiri mu mena meka kyerɛ wo ɛfiri sɛ deɛ ɛkɔ so sesee no nnipa no bɛbiri akɔgyegye nnuro sɔfoɔ tumi ka sɛ woba me nkyɛn a bɛgyina sekan so bɛgyina yawa so ɔse yɛbrɛ yɛ ho ase ɔse yɛwɔ yɛ ho kwan sɛ ama nna nnipa bi kɔ nnɔ nanso matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka sɛm bi hyɛ hɔ sɛ matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
3: mone wiase han
1: tianiye paa bible ne ka sɛm bi hyɛ hɔ bia me as chapter 11 verse 22 to 26 na ka matthew chapter 5 verse 13 to 16
3: mone asase so ɛnkyerɛ
1: tie ake yesu kura ka sɛ yɛne asase no so ɛnkyene
3: asankye da yela
1: nanso sɛ ɛnkyene no ne da yela
3: ɛdeɛdeɛde
1: bɛhyɛ ne nkyene
3: ɛnyɛ
1: hwee biou sɛ hwiegune nipa tiatia so
3: mone wiase han
1: mone wiase han
3: kurada
1: da bepɔ so
3: ɛtumi hunta
1: hunta
3: ɔsɔ kanea
1: wɔsa kanea
3: ɛnhyɛ
1: kodow ase
3: ɔsi kanea dua so
1: na ma ɔde si kanea dua so
3: na
1: srama nnipa nyinaa
3: saa na mam kanea nhyerɛ
1: sala na moma let your light shine
3: before men mam ka nyan hye nipa nyina ni
1: ɛna hwɛ the way a asɔfo akuta bible ɛbihebu
3: na ɔhomo ne yɛ pa no
1: na ɔhomo ne yɛ pa
3: ɔsɛ mogya wɔ soro ne munyam
1: nsɛka awurade din
2: amen
3: sɛ woda ne yɛ papa di
1: nsɛka awurade ɛna hwɛ wɔma ɔmo pirikyipirikyi abɔntene ɔbɛkɔ ne obi akɔhyehyɛ afidi wɔ hɔ
2: sɛ hamedea
1: kyɛni o na wokɛkɛ nyankopɔn asɛ wonua so kɛkɛ nyankopɔn
2: asɛmna
1: sɛ woakɔ no sɛ wodua kɔhyehyɛ afidi wɔ hɔ munya adwen korɔ na mo fa wo speakers no koraa fa ka ho
2: ɛ
1: na asɛm no koraa nkɔ akyiri na mowie a kakra awurade de bɛma mo no moakyɛ
2: akɔ
1: na we se menam di kan bai
2: masia
1: medis we se menam di kan bai
2: kun ta me bai
3: me magina 5 years
1: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no wo mo kwa fa obi o hye loto kiosu ma obi o ta loto no wo mo kwa fa na dance ye
2: kususu
1: ma
2: chiro
1: se bra
3: nya la magia
1: preach kai se nura ahomache mede mi speaker beto ha mede ma speaker beto wa 3 o'clock uba 5 o'clock ya wa be sheshe onuoma na de onu otwa loto no na wono otu wa mfo montom bo ase ma monko ade atin yakopo be ma obi a de obedi
2: otwa loto no
1: na we ye be de na de o she loto no kio su no no wa sesa
3: mu be tete ko mu be tete ya
1: ko tete na wo ke urade asem papa pa na wo gira kwa ho a
3: yemu
1: o yemu
2: do custom o ga zobi tete akodi
1: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock a o sisa ya basida for there
3: basida for there
1: basida for there basida for there basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi na ono de bible ne se okọ acts chapter 11 verse 22
2: o sei
1: 26 ya
2: o sei
1: ah
2: banaba ko antioka
1: ah to asoi
2: na wo ho asem duru asafo ah wo jerusalem na
1: so o sei asafo no paul no peter no asomafo no o sei wo ho asem duru asafo na wo jerusalem na so
2: no osoma banaba
1: wo osoma banaba
2: onkonko duru antioka
1: onkonko duru antioka to asoi
2: na oba ye no
1: na oba ye no
2: nyankopon adom
1: o bu nyankopon adom no
2: enije
1: enije no
2: otu wo nyina afose
1: otu wo nyina afose
2: wo mfa otu wo nyina fose
1: ah
2: won fa abaduma amata urade ho
1: won fa abaduma amata urade ho ah
2: o ye ni papa ah
1: na wo mo ye ni papa
2: enkonkon
1: na wo enkonkon
2: gidie
1: ani gidie
2: wo ma
1: hallelujah na wo mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma
2: enkonkon gidie
1: enkonkon gidie
2: ayo ma
1: ayo ma
2: yo
1: twaswa
2: no de enkonfo bebere ka urade
1: no wo de enkonfo bebere wo mo suba mpani nti wo mo ni ye ni nti wo mo mo ka ni asrain eti bible says sense na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo de nipa bebere ba ka urade ho twaswa
2: na ofrigo ko tension
1: na omo frigo ko tension
2: no ohia so
1: e ko hia so
2: no no no
1: oh no no
2: ne ba antio
1: wa de ne ba antio
2: na oni asafunu bebere
1: na wadi asafunu bebere betian
2: ifriamu
1: ifriamu
2: se se nkofo bebere
1: wo chechre ni pa bebere
2: na antio ko di ka to
1: kofo antio any wo di ka to a christofo ni di
2: din
1: antio ko wo ti o ka to asomafo ni di
2: o ma blabo nti
1: because omo ni ye no o ma blabo
2: se christo
1: good character good behavior
2: good teachings
1: good teachings
2: tire papa
1: the word of god no
2: wa
1: mu say no bible no say wa mu hu wa mu ne ye no wa ma blabo no say wa mu ni christo re nante eti wo say eho e no wa mu to asomafo ni di say a christofo
2: as 11:22 bi antwere
1: ene ene shade ekoso
2: atwere bo
1: awurade adwuma kwa afa atwere bo from chapter 3 verse 18 to 19 kan wa ma me tetem jude verse 16 kan wa ma me Jude verse 16, from chapter 3 verse 18 to 19, what's it say?
3: From chapter
1: 3. Ah, what's it say? From chapter 3 verse 18 to 17. First.
3: What say?
1: Ah.
3: Asenia no atamfo.
1: Asenia no atamfo.
3: Na nipa bebre.
1: Na nipa bebre.
3: Oh, wa.
1: Oh, wa.
3: Menya wo hwasamun
1: kan. Menya wo hwasamun kan.
3: Ni so me ka bi.
1: Asa me di ni so me ka bi o sai.
3: Wo ye Kristo se ni na tamfo.
1: Wo ye Kristo se ni na tamfo.
3: Wana wo wie ni o sai ye.
1: Wana wie ye ni o sai ye.
3: Omu nyame.
1: Omu nyame.
3: Eno mo ye funu.
1: Hallelujah. Ni ba Bible ku ta Bible na tete nsole. Bible ni se sanko fo ni omu nyame.
3: Eno mo ye funu.
1: Eno omu ye funu.
3: Omo ni mo nyame omo ni wo.
1: Omo ni nyame wo omo ni wo.
3: Na asase su no ma ho.
1: Na asase su no ma.
3: Ano wo dwene.
1: Hallelujah. Matoka mi wo fie
2: mi wo skatsen
1: mi wo skatsen
2: ta mo se nyam djuma so
1: hallelujah
2: am ekse watu
1: na be eno bible say wo mo aketua na wo mandi wuo enti na bible na ka kire jude verse twaso na why dey
3: na sa asasi no ma ho no wodwene
1: asasi so no ma no wodwene
3: yan die
1: yan ma ye buo no yade ade enti bible say mo hwehwe wo sra hin ye ne ne tre ne ne first na wo fa dia ka nyina nya dia
2: en
1: na ye ba urade fie ahwede e koso
2: challenge
1: we japadie we were saying ye di e hotam e we radio so June 16 I was saying
2: we say yenem ne wenem ne
1: Bible say wenum ne nwifo a
2: awenafo a we do akonachi
1: we di honama konachi ha to aso e
2: wanuka akokokosam
1: wanuka akonkosam
2: namfasuonti
1: etu dako me TV ne so ayana digoda me show digoda na ya na me yura ho moti you know the good and the
2: challenge
1: a stronger year wo mo de ma oh ya na me sha tese na o sha sofo a eba so a me o ba me nchan a me ye sei me sra we so bra me nchan baba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor urade ejuma na mo ye ni sei ye mo ye ni sei na o to a word ne so a tie
2: o sei
1: ah
2: Namu adofo.
1: Mon kai sama.
2: Everybody Jesus Christ.
1: Everybody Jesus Christ o kai no.
2: Sama from to us.
1: Ah.
2: Se wa kachira mo se.
1: Se wa kachira mo se.
2: Ebre di e chi no. Fe di fo.
1: Ah, omo di omo konochi.
2: Mo ye ni akono.
1: Odi mo ye ni akonochi.
2: Ye nem ni wona.
1: Wani wenem ni omoa. Omo di papa mo ye.
2: Na me chi di fo.
1: Ah. Ho na me chi di fo.
2: Ah, weni hu.
1: Everybody Jesus. Na Everybody adwuma ne yeko. Aya yo usam. Me share me phone so na me share voices be blegu guso. Oh Lord Jesus. Ewurade Yakobo wi amobo. Ana kri. Adi anko ne yaji. Tiani apa. Adi anko ne yaji. Ya yadi Ewurade adwuma no. Ya fa ne sa yankasa yadia. Tiani apa papa. Bible ne ka se mi. Romans chapter 16 verse 16 to 17 John some the cash me 16 verse 16 to 17 John some the cash me
3: Romans chapter 16
1: ah
3: verse 16 to 17
1: ah what say
3: o se mon fa fia no kron kron cha cha mo
1: mon fa fia no kron kron cha cha mo
3: sa fu ni nya cha cha
1: mo sa fu ni nya cha cha mo
3: anu anom
1: aha
3: mitum fu se mon na de papa mu
1: mon kele wo mo de papa mu ba
3: tu sun tu dia
1: tu sun tu dia
3: cha cha mo sia no
1: che twaswai
3: Na munchi mu nfiri wo.
1: Na munchi wo nfiri wo.
3: Wono te sa no.
1: Na mo mo te sa no.
3: Mo sumo Awurade Kristo.
1: Mo sumo Yesu Kristo.
3: Nemo.
1: Waso
3: wono aye funu.
1: Waso wono aye funu.
3: Wono te takama da
1: kono. Ti wati tsere ma da kono.
3: Ada wono oni bone.
1: Ada won a wanya dia.
3: Oni bone na kuma.
1: Teniye papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 a. Tie. Asema Bible kan.
3: Romans chapter 14
1: verse 20.
3: Verse 20.
1: Wo sai.
3: Aduane nti. Ese na ngopo djuma.
1: Ah. Aduane nti. En sen yankopon den
3: aduma
1: aduane nti Bible say ade anyina ko yafunu esan so ye de ade ukọ verse 17 na chansom ne ka sem bi
3: verse 17
1: wo ose say
3: wo ose na yankopon henie no
1: na yankopon wa henie no
3: enya didie no wono
1: enya didie no wono
3: nemum eyetrene
1: asomdwe
3: ene onkukum anigie
1: tie yankopon henie no enya edidie no wono
3: eyetrene
1: Asomdwe.
3: Ana ngukuma ni.
1: Ana and that ene asofo ma asomdwe. Ama Kristo sum. Ama Kristo sum na aye tan. Ebi kura ko no. O ka che obi sam yen ko asori a. No, che se. Ewurade Yakobo wo hu ya mobo. Aye Israel FM 104.5. Enu ma e ko so no. Se ya nyiri ya ho. Ah. Yebema nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so na madwene ye wo mu sei wo muti Yakobo asorofi
4: ni Awurade bobo mpuni mpu ukotro shem ni mu obi oni Awurade bobo mpuni mpu bia no Awurade sane na deso
5: encounter with Christ
4: Awurade wo akwadwofo omwa kwadwofo Awurade mpɛ obi a ogbo eno ma to ho me ye ne maye ose wa waso a wade so abrɛ no fabra
3: obesio yes
4: ene kristo fo ne bebre ya kwadwofo o mpɛ sɛ Awurade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
3: amen
4: oba ne ne kristo bu mpuni mpu Awurade bi sha no John 5 sɛ wo pɛ sɛ wo ye odi a ose ene ye wo pɛ sɛ wo ye odi a Soli na edi en. Ntena ho anko boko so atena ho.
3: Ah. Tu anamo
4: ishenke urade.
3: Amen.
4: Sha wotena ho a.
3: Kobeka ho.
4: Anko boko so atena ho. Urade mo akwadwofo
3: na bi da.
4: Ishenke urade.
3: Amen.
4: Urade mpo obi odi abobo. Obi a wani ani da so wo na blabum. Obi a odi no ho ochie urade mpuni mpu bia ne kwa. Osande ne ha ekoye. Empo bi nom ha ukoy wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho because no nim said you nipa si ye
3: dey
4: Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so gene ne ne yesu bo mpuni mpu
3: mm
4: ishenke urade
3: amen
4: me se obi o ne awurade bo mpu ne mpu bia no
3: na bra bo se sai
4: ah ena no abofo no ne Jacob awurade be sena ko no
3: yes
4: Jacob yiri ni se Genesis Jacob yiri ni se
3: so am kwana me ko ade esame
4: o se se wan yira me a
3: me ma won ko
4: hallelujah
3: amen
4: eduru ba bia awurade pe nkofu a wo mo di no mo ye nam
3: yes
4: Awurade sɛ usɔn mu a ɔmpɛsɛ wobɛgyae ne mu kɔpem sɛ wo problem no bɛyɛ deɛ ɛbɛsɔw ɔwɔ hɔ a ɔsɔ awurade mu kakraa bi
3: ne wohu biribia
4: ne wagyae mu halleluya
3: amen
4: ɛno sɛɛ nnipa no wokɔ Revelation chapter 3 verse 15 to 16 adi sɛ metiri miɛnsa ne yimdu nom ɛkɔdu miɛnsa a ɔka asɛm bi
3: Iti miensa dunum e kono
4: minimunyuma
3: so unye nyunu anashe
4: so unye nyunu anashe
3: ankeye afenam so ye botubo
4: jonti esa unye muturomo jonti
3: mafirma famenum
4: esuwa usadi adini siti esa unye muturomo jonti
3: mafirmanum
4: ubisha uradimu kakrebi nuwe jemu
5: abure
3: yes
4: Joseph yire urade
5: Jacob
4: ayire urade o se urade se wan hira me
3: ma onko
5: urade bo fume se we
4: urade hwe ne din sa o se within the same
3: fem Jacob
4: o se ne fitie na de ko yem fro Jacob e be fro Israel
3: hallelujah
4: uni yakopon e dia
3: padia ko
4: hallelujah
5: amen
4: uni yakopon ti se de dru ba bia o yakopon kasa Wini ni di akwa uti mino
3: esa ja ena ka meka se
4: oba ne ka sei wo si papa e meka no akopem se meha wono ba de
3: na beko
4: beko ti o sori anu si ne kwa no o sori anu si ne kwa no o sori anu si ne kwa no da kro pe papa ne hwe di no se no mami o ha medodo ti o sa na sem ne mehwe na meye
3: di di ma no
4: hallelujah
3: amen
4: okwa ba ko mi yinu mi ensa ene o je ekire di a ka ne ha wono da so tena ho nipa bebre ya pa ba wa urade mu ebi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mienu miensa no enna ni da so nyina ye de ade osma fo pon ni urade bompu ni mpu wo asnan e ho ni sisa ni din from Saul to Paul e te urade de so ni ni bompu ni mpu na wo yire no a osesa wo shebre
3: amen
4: Jaga urade. O se san wo shebre. Ana no Matthew 8 verse 5 to 6 no. Bible no se say.
3: O se akobi yalesa.
4: Akobi de yi.
3: Na yalesa. Matthew 8 5.
4: Ana wo to asem no so.
3: Yesu ko se ne kapenio.
4: Yesu ko se kapenio.
3: Na safo ho se panin no ba nche.
4: Asraz ha su panin no e ba ne nche.
3: Ana se se.
4: Ana o mbeka se.
3: Owura.
4: Owura.
3: Mabofo yale fufu.
4: Mabofo yale yale fufu.
3: Ohun amane dodo.
4: Ohun amane dodo.
3: No se se.
4: Ana o se ne se.
3: Me ba ma besa ne yale.
4: Me ba ne ma besa ne yale.
3: Na safo ho se panin no e ka.
4: Ana asraz so panin ne ka kire Yesu se.
3: Me se fata se.
4: Me se fata se.
3: O ba she me su chance.
4: O ba she me su she
3: na. Ne ka sam no nko.
4: O ba sam no nko.
3: Na mabofo no ba de de.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Ka sam no nko. Twaso
3: na misu mi woni pa motu mi asa
4: mo ye de ade
3: motu mi asa
4: ntudi e kan sam no nko because o hu se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne haya na mi nim se na nu ma sampo
3: abofa no ban de
4: abofa ma no ban de ade
3: ban de
4: ban de obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye biala Ukwa Bible numa fiti tre kopim tri Bia nyane fa hudi Because wasi wobi bia la woye motro modono Onwa uradeba fina edi adi Matthew 17 verse 14 to 16 Umwa wamu niye uradebo mpu ni mpu Na utu waswa
3: Matthew 17
4: verse 14 to 16
3: Uchafubia yale sa
4: Ha tu waswa
3: Na ukodu kwa vukoni
4: nchaino Ukodu kwa vukoni nchaino
3: Unipa biba ni nchaino
4: Unipa biba ni nchaino
3: Habe sene say
4: Humimobo
3: Humimobo Na me ba yitwa
4: me ba yede ade
3: twa
4: twaso
3: ohura mane pii
4: ohura mane pii
3: tato jemu
4: tato jemu
3: tato nsuo
4: tato nsuo
3: me dime bra wosiafo
4: no me bra wosiafo
3: no ntuma sane yade
4: me so yade
3: yesu bua ne se
4: ene yesu ka se
3: ene ma muni gidie
4: ene ma muni gidie
3: na mwachia
4: aha na mwachia
3: me ne montan kudu dabe
4: ne montan kopem dabe
3: ntuma bua sama mko si dabe
4: ntuma bua sia mama kopem daben
3: mfa ne mra me wo ha
4: mfa ne mra me wo ha
3: yesu tiatia no
4: na yesu tiatia
3: na mo ne finu koy
4: na mo ne finu mu ye de ade
3: eko
4: yesu tiatia yire wurade oni ne mo mpu ne mpu shona tadiem na obetia tia wade na ye problem
3: amana ko
4: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia sɛ wonya wurade bɔ mpu ne mpu na wosɔ ne mu a wosɛ duru baabi a wankasɛ mpɔ wo ba wo sɛ nkwala a yɛtwerɛtwerɛ books pen school fees ne adeɛ nkwala a wɔmo twerɛtwerɛ saa deɛ no ma wɔmo wɔ school mu na wɔmo ba fie a wɔmo de gu wɔmo papa so no wo sɛ saa nkwala ne nya no ntɛm paa nhyɛka wurade
5: amen
4: ɔsɔre a da a yɛse mamfa wo yɛ ama a bɛbɛbɔ me wamfa mame deɛ ne deɛ menkɔ sukuu ɛkwan bi a wobɛfa so a bɛpɛ ama no no na akora a ɔka baako a wɔnka bio no nhyira nka
3: wurade
4: nti woa wotumi pra no wɔtirim sɛ nɔ akora wode ɔha adwene memfa ne deɛ ma no nkɔ wei deɛ ɔwɔ ntoboaseɛ nti sɛ woyere wurade a woyere wurade a obi ɔne awurade bɔ mpu ne mpu bi awurade hyɛ sɛ ne ho animyam wɔ sɛ ne mpa no so
3: aleluya
5: amen
4: ɛti hwɛ wo ha wo no na hwɛ sɛdeɛ wone awurade abɔ mpu ne mpu no sɛ saa ne te because ɔso obi ɔyɛ motoro modwe nadwene yɛ ne nyaa gyepse wa no ne ka nsasesi no ɛnsusu sɛ wɔbɛnya biribia ɛde ade afrɛ awurade
3: hɔwokɔ
4: Matthew 9:20-22 yɛnhwɛ asɛm mu hɔ
3: Matthew asampati nkro jewo do do no mienu
4: wo se sei
3: aha wo se oba moje tufo bi ayalesa
4: oba moje tufo bi
3: ayalesa
4: ayalesa
3: na hwa ba bi ba oba bi moje tufo mi shedu mienu
4: oba bi moje tufo ni fi shedu mienu
3: ne sabe kan yesu atade ano
4: ade ne sabe kan yesu atade ano
3: obo ni tirim se
4: obo ni tirim se
3: sabe sabe kan atade ano nko a
4: de me sabe kan atade ano nko a
3: moje ne be jan
4: moje ne be de
3: e be jan
4: na wo to aso a
3: ne sere ne hu
4: no no yesu dane ne ni hu no no
3: okaso baba
4: okaso wo baba
3: mabo nto ye
4: mabo nto ye
3: ogidi ajo
4: ogidi a edi
5: ajo
4: ajo
5: yesu nya me munya biere biera
4: yesu gwade mu biere biera o hweni padom ne su mami se mi ntie de ni pa keka na se me bo modra fo su wo wu na ni pa mu na me nya na taade mpo so mu a
3: mo gya
4: na
3: be gyae
4: na wo a wotifi a wotie mi nipa no kora wonya nwura mu
3: ei
4: na kampese watere wo saa kaataade no ɛnso wohwehwɛ sɛ awurade bɛyɛ deɛ
5: bɛhyira wo
4: bɛhyira wonim kwan a maame wɔafa so nipa di yesu akyi mpem nom no
3: wawura mu
4: a ɔma a wɔmo paano ne mpataa no saa nipa mpem nom no ɛna ɔbaa no wurawura mu na hwɛ nipa 5,000 na wofuru akyire na wowurawura mu akaka wo deɛ wodi kan wɔ animu
3: There's
4: no way ni da so bo na bla bo mu se. And na ye me last. Nti na de sha me de me kra na me wira me to ho. Na me fo so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko. Na me tra me sakitu bi. E ma ne so atade mu se kikra wo.
3: Enye me ka wo dia wira.
4: Na wa de sa de no etu ni tiri mu no. Hallelujah.
5: Amen.
4: Woma woma nyia urade ni uko Psalm 20:7-8 ya. Woma woma nyia urade ni se urade betima ye bibi woma bla bom. Okokakra no wapim. Sanke ye wa wutie mi na humachi ya. Ana wo ye obai na wo tram nipa mpim nim. Ado usake kan Yesu atade a. Aka bla wura wo ha mu. Na wura 200 mu. Na obi ye na boche se ye wo. Ebi su ye ni sase ewo wafunu ebi su simu to fom ebi ti ya weyem anke wanya di awbe fosu uhubi yu nesu obanu huse yesu ya mfa yensa nkano
3: yensa nkokwa
4: yensa nkokwa
5: tabi
3: waye last of
4: mti atilis
3: waye last of
4: epia ye pia pia mingi na echiri aye ye uwa nchoche denyi na echino mifosu duru wanku adia
3: last of
4: eti waduru mfifrilo wansain Hallelujah.
5: Amen.
4: Odu fifiri se nipa mpim num a Yesu ma wo moduane no. Se nipa mpim num we oba ne famu o. Won tete de famu. Odu fifiri no wansai. Ofosu ya fosu ya so be kwani mu. No de mi sake ke Yesu atade. Wo wa. Mpim num no kra wo ntwa mu wo ha.
5: Debi.
4: obi di na bɔtwa wɔ na na wasan n'akyi ɔti asɔ dɛm wɔ sɛ me yale da hɔ kora yɛ a mesra me
3: nti mɛgya asɔ no
4: saa nnipa no wɔntumi antena nnipa no wɔ hampo halleluya
5: amen
3: menya yie ya megya me
4: menya yie
5: mewo ya mehwɛme
3: asɔre mɛgya
4: ɔmo nnim sɛ christianity no determination o
3: ɔsom nnipa
4: nnim sɛ ɔsom nnipa saafoɔ no Psalm 20 verse 7 to 8 say.
3: Psalm 20 verse 7
4: to 8 say.
3: Ebinu kafo ntiasiana.
4: Aha.
3: Ebinu kafo aponka.
4: Aha. Tuasu.
3: Na yendiye.
4: Yendiye.
3: Ekafo urade.
4: Yekafo urade.
3: Ebinu kafo odi.
4: Ebinu kafo odi.
3: Omu budu edu eso.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Wose saafo no. Omu budu edu eso.
3: Shishiasi.
4: Shishiasi.
3: Na yendiye.
4: Na yendiye.
3: Asolo chile biji na ho.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: Omu nyachomfo no. Omu budu edu eso.
3: Omu subunipa.
4: Shishiasi.
3: Yes.
4: Na wamo wamo ni uradi boni mpuni mpuni diye.
3: Sorry tirebeye.
4: Wamo sorry jina wamo nasu.
3: Tirebeye.
4: Tiniye pa. Wamo wamo ni uradi boni mpuni mpuni sorry jina wamo nasu. Tirebeye. Tiniye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Babo ne kansembu woho.
3: Udi for Jeremiah.
4: Itiredu yunu.
3: Chebudu ba kuno.
4: Ah, what's say?
3: Na wadi jema chiso dombelima.
4: Wadi jema chiso dombelima.
3: Nihuye hum.
4: Nihuye hum.
3: Alutimati fuwa mwenye fiasi.
4: Alutimati fuwa mwenye fiasi.
3: Mwenye fiasi. Na wun tumi.
4: Na wanya diye.
5: Wun tumi.
4: Timi. Chema ebidin.
3: Chema wun tumi.
4: Nishake uradi.
3: Amen.
4: Wasiye uradi jema chiso diade.
3: Dombelima. Anuhuye hum.
4: Uradi nani wane masu. Abua kukukura mpo ya abuwa ni. Onukura nani wane masu. Nuhu nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasiye uradi jina mechiti sa dombelima. Nihunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ni kasi.
3: Psalm 21 verse 11.
4: Ahababu sisi.
3: So obo wahu pombone.
4: Nche uradi si. Se wamu bo wahu pombone.
3: Nuhu subo ni bihua.
4: Nuhu musu subo ni huwa.
3: Olu tuminyo.
4: Hallelujah.
5: Amen.
4: What's your name niye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bo mpuni mpu. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
3: Wo
4: ti ti sawo awurade ni wani da so. Awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon wa. Bible sawo di pa da se ni betra se abo ho po.
3: Bonin.
4: Abo po bonin.
3: Isu po bonin.
4: Na se su po bonin.
3: Wo ti mi nyo.
4: Wo ti mi nya ni ade. Ade ade se na wo ti mi nya. Efi sawo awurade jina wo chi.
3: Se don belema.
4: Aje se wa anye ni.
3: Yes.
4: Bible ni se obi biala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 no. Okay say
3: your honey nguma e di kan.
4: Ah to aso. What say?
3: Jide mu tumi na dance die.
4: Jide mu tumi
3: e na dance
4: die. Na
3: dance die.
4: Tie bi o. Oji asempa ni dia.
3: Dance bi di wachi.
4: Na dance ya dia
3: di wachi.
4: Ufosu wetai shwa na dance ya ede
5: nyaba
4: ufosu ro ro ni panum
3: bunya dance
4: so na taade nwa
3: bunya dance
4: it was jide mu
3: tumi
4: ene e
3: na dance
4: da uka yesam na
3: obi oji se yesu kristo di
4: tumi
3: oji se yesu ni kristo no
4: obi ala wa jide se yesu ni kristo
3: ya gopo na wo no
4: hallelujah
5: amen
4: twaswe
3: se ye do nyankopon
4: nti ye do nyankopon
3: ye di na shade eswa
4: ye di na shade eswa
3: ye di hunu se
4: ye di hunu se
3: de nyankopon ba
4: ye urade ma
3: ye di nyankopon do no
4: ye di nyankopon do no
3: se ye di na shade eswa
4: se ye di na shade eswa
3: na shade no nya din
4: na shade ya no so nya din
3: ifise ibi na nyankopon wo ye no
4: ibi ala nyankopon wo no no
3: adi wi asusu nkunim
4: adi wi asusu de ade
3: nkunim
4: ati asem no obi ala nyankopon wo no no
3: wodi wi asusu nkunim
4: wodi wi asusu de ade
5: nkunim
4: hwesa akroma na miwo mu a
3: aha
4: na opa akukoba akye no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se na
3: ha
4: akroba adumi nye de
3: enche no
4: hey de otwe no ho no e
3: ah wo chi ne kura chi
4: hallelujah eti na nkrofo a wo mu ne jidie wa urade mu no ebribia no
3: frama bo
4: ya kwai frama no bo samu fo ya te sa akroma akukoa ba wa yi no ho afri ne maame atabaya
5: se fo di bambo bia
4: wo ne bambo bia akromane tofu na wade neko
3: ka
4: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anye awurade ani a nshaka awurade
3: amen
4: no wati no ho fra atabai na se
3: ha
4: akromaje fu
3: na ohoro ko
4: na edeneko etu bible so obi ala ukatwo ho na
6: Every say bibiela
7: bibiela nyankopan wo no no
6: bibia so kunim
7: wa di wia so so dey
6: nkunim
7: it was me makuma ma munjo first John chapter 4 verse 4 if you say
6: was it amankuma
7: amankuma
6: mu firi nyankopan mu
7: firi nyankopan mu
6: na ma di o so nkunim
7: ma di won so dey ade
6: nkunim
7: bi de won mu say di o ti mu mu no
6: so dey o wia
7: so hallelujah
5: ma
7: di won so it is John 16:33 bible bi wo ho odofo a wusu made gidi na wo de suma urade no
6: o sum
7: nim se de wo hu urade no fa urade kase ye be mani ye no mi hu se de wusi hu de fa ni tumi ni na wo de no mi hu se de wusi ati ase fa urade aka bai no se de wusi shaase no mi nim a wa twu hu api se wo ni kristo ba bo mpuni mpu a John 16:33 say
6: John 16:33
7: ah was
6: ye na makama che mo
7: osi wei no
6: na makama chira
7: mu na makama chira mu
6: na manya memu asudwe
7: na manya memu asudwe
6: mu be ye yase
7: nyamo
6: yase die
7: na somo
6: mbonto mu ye
7: na somo ma mbonto mu ye
6: na di yase nku
7: ni se ma ade ade
5: di yase nku ni mu
7: e ti obi biala wo she urade ataba yase no
6: wadi nku
7: ye nku ni di fo safo ni ni abobo
6: da bi
7: safo no nye ya dwene she de ye dwene ya wie
6: nda so asa
7: ya pim sha wotwe ho flat aban na se a Bible no obi a wani awurade bom puni mpu bia no
6: odi nkunim
7: she na ho de she she me for so na me she na taade mu mpa
6: number to me
7: okra de wonya ntua na mu mpu
6: ye
7: ele wa she awurade ataade
6: mu sida ben
7: awurade ompuni ma
6: wonyai
7: ne ba
6: david
7: the whole scriptures david she me nia fi me hu abofra e me ya abofra ma epanyini ma hwehwem me hu wotene ni ni a
6: pa no
7: hallelujah me hu wotene ni ni a wa pa wo no
6: anase dase fo sesa ni
7: because bible say urade ni watene ne fo so oji won hallelujah ni wa so ji won eti sha ye jidi abra bom say na mo urade bi wo wi eti sesa say wo fo so sha ka yakopon na go hu sha yakopon wi a wo ya na
6: yes
7: ye ni dase wo say
6: yes
7: Ewurade se obiela ewurade awo no no
6: odi nkunim
7: wadi wiase so nkunim fi se dia wati ni mu no
6: fi chede wiase
7: so se dia wiase nyani daso we fa
6: mm
7: se ebla wo ble nyina

yano usa tamre se ba ya pepepe na gana fo yedi ensagu yeti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enye ye enye usa mpa nso sankye he so David obo ejapade no ofro man ni nyina no bo mpa egu David so se urade kora isha o yawra manim die na bie na no na tinam obo fra no man hanshanka didin eti David omo kegu David so no David betra na kunya so sika o shiegu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yesu atamris be ba ya na yawu yawu mu de mu ba hu baby adolescence be ko sa na ye keken wo no be hye nu nya wo de wo baby adolescence he wo de mu ba hu have insurance nyi na ebegu ohun ye de ne sis wa na ye sha sha sha ye keken me bwa o se na ye adwuma wo ya bla bom en adwuma no e ti ba ta ya wo bie bie wo cha wo ye de ne sis wa na ye sha sha sha ye keken me bwa o se na ye adwuma wo ya bla bom ene juma no eti ba ta ya ubie bie wo cha wo me ba adwa de yesese na wa sei adwa sese mponi so ndi onyina me ma na obehwe omu firi na da na nim na twen no adwa de onsua de obo wa ka bi so ko twere wonya 20 na boa aso no kam sia 75 wo da juma nyi no de ogus de oka wo na wo fufu o aw from manase yema aw se yema yema because won fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wo sue fufri si wo de wo mane to ho na waduro ne da ho na wo tena se na akora ne fie mien sia no be so homa num a wo shim na wo shim wo mane wasa ka chese fami wanyi ni kura nam se be wa aw so

pɛdua mɔ so otu ani kasa bo sam ye soma mai fa wani fa wudi pɛdua fa si wɔ ma bra kɔnkɔn ye na ade aburu sam chiri ne sɛ wo bɛ tro bɔne na wa tratri nim no wa ɛno mɔm na wo ye wuradi bo sam betumi asuro wɔ na de mɔ ye ye na wo aso dem ɔde mɔ nuru ba bia kra ɛnya twene bɔ ɛnya nwom to ɛnya presses ɛnya preaching abraba wudi ni pɛdua bɔ master bɔtu wa kyerɛ wo sɛ fa wudi pɛdua de si wɔ te sa fɔ de ati ase awurade ka kyerɛ ye first Corinthians chapter 3 verse 1 se mo nipa dia ya ko paso dai etu hwe ye no afa ni nsa ene etoma mo ne kro no de adutu ansa ni padua no gana sofo bread to say ye man kwa gya sam doso ene sika ni bra paso sofo bla bo mene obabia radio sofo sofo eya na ye how bebre in come through radenka

0: Hebrew chapter 13 verse 14.
1: Verse 14 de papa.
0: Ekura ye tenamu daa
1: ye ni bi wa
0: ye ni bi wa
1: ne mu de ba na chi kwa na ehwe no
0: ekuro fufuru be ba na chi ni kwan
1: ani ehwe
0: eno ne ye de
1: ye ehwe
0: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tenase be kreboo
1: ne kuro paja
0: ena no sam se se me ya ho ho ni amamfrafo nti David e kasa no sam 39 yɛn fa simbu ho
1: Psalm 39 verse babia bekena ja
0: Psalm 39 verse 1
1: Psalm 39 verse my wine no
0: down yɛn fa simbu
1: amanunu mabua soto
0: hallelujah
1: amen amanunu mabua
0: na tron sam ne sisi
1: na meka sɛ ma kwan ye ma fa mete chimane bone bidu na leka basoma no so bone fo mani mui bidu na mumi yiku
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: verse 2 no wasu mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya yesese wo mi mu bidu ndio mu na oja dale
0: ne je ne je
1: ma te ma me kasa ai
0: awurade
1: awurade ma me hu ma wie ye
0: awurade
1: ma me hu ma wie ye
0: awurade
1: ma me hu ma wie ye
0: aha na ya me je
1: no fon de twere
0: awurade ye
1: ma me hu ma wie ye
0: wo a wutie me na no pai nti wuni mu wie ye
1: ano ne asem no
0: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
1: unum de besi
0: bia betumi akọ hallelujah obi abeti ma ade ade
1: akọ ewurade ma me hu ma wie ye
0: se US secretary general owo de ne kọ de ya
1: from vice president
0: wu tie mi
1: se kọ de ya foreign minister
0: na otu nko fu wu
1: woni
0: se india so wo mo former prime minister ono so kọ na otu ya ye wu dem ya wo mo former minister india ye wodi o man no so pe akọtena se je na home now to 31st december
1: ndi bisi
0: babo ne si ye ni kru a ye tena mu daa wa ha
1: ne mu de ba ne chikwa ne ehwe
0: e kru a be ba ne chiri kwan
1: a ne ehwe a de bisa urade ma me huma wie ye
0: enti asama david bisa urade se urade se sa na ekode a
1: ma me huma wie ye
0: abraham ko
1: oko
0: isaac ko
1: oko
0: jacob ko
1: oko
0: Lewi kọ Juda kọ Joseph num nyina kọ
1: num nyina kọ
0: Ewurade Saul me beto Saul
1: ọkọ
0: ne bejo letter num nyina kọ na se odifu
1: Jeremiah num nyina kọ de
0: ọm kọ de a
1: na Ewurade
0: ma me hu ma wie ye
1: nam na kakra wo osusu no
0: dem se na otwe ya so ketachi afrifa prophet ketachi afrifa no se de nko chef
1: asema
0: apa na otu yawo aye wurema aye kwi ye kwiye mimi nda ebei ye de ketetie frifan so kwehyefo ewo ni krum ho ntofwa
1: emele kwenya ne ben wu adamra
0: he ade ate na ade sa nyina na wuko
1: adaka ne so ne
0: hisa no paise wutie mi ahye no man so david sa wurade ma mi hu mi na aka
1: ade mi na aka wo suo no
0: ah
1: ma mi hu chala ma ma chale
0: ma mi hu acha mama ye de
1: mama chale
0: mama che aha ye betena ye no ye amaji wi wa ho ye amache uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa simbi wo ho first Thessalonians chapter 4 verse 13
1: first Thessalonians 4 verse 13
0: ye mfa simbi
1: wo se ufo na enuanom
0: enuanom
1: wo no ade dano de ye mpese simso wo
0: hallelujah
1: amen
0: wo mo ade dano
1: ye mpese simso
0: ye mpese
1: ye simso wo na me wura ho se wona
0: aka wo ti se wo ma ye de
1: waka wo ni
0: ade ye ta wura de ni ti ase ye
1: kana
0: ni
1: naja
0: aha
1: was no wura ho se wona aka no
0: ka
1: wo ni ani da so se ye di di se yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na ho podo wona awade da no ena bi yesu we kan ye ho na ye di
0: ye di
1: ye na ma wade asemu ana ka che mu se ye ni anti ase
0: aha
1: ni ye ka ko se owo bu
0: mu ye en sa wo ma ade da no
1: efi se
0: efi se
1: awade na de
0: osobo aba ano pei o dana sa oka wo sa gugua ebisa wo
1: enfa na meko
0: ti asem ni yo hana ye ti no he se wini ma ani ti na David se ma mi hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma mi hu mi na kakra aka ese ano pei wa wo tie mi wo na aka wo nim
1: onim
0: ye ti aka obi just one day
1: onim
0: I could be there 2 hours. Obi there in seconds. Ye be preach be wie na obi
1: Ephraim.
0: Awurade age ne kra Ephraim ni sem. I could be there 1 month. Njanga Awurade.
1: Amen.
0: COVID 3 months, 1 week. Tiene ten ye pa. Uye sofu, uye mampenyilo, uye hwanyo, uye hwanyo. Ubiya beko.
1: Eli David se, I was a mpada, unipe bia na mtesu sumka.
0: Ah, etifi ya semono.
1: Wasi amani humu basito.
0: Hallelujah.
1: Apo ubiya na mtesu sumka.
0: Wati ya semono.
1: Hmm.
0: Osi onipa yenama sansi wiso no.
1: Yenama sansi wiso.
0: Yenenam tise susumu kwa.
1: Samte tina nere tuwa sunu.
0: Yenenam tise
1: susumu kwa. Ampara waha uhuru hon.
0: Onipa hano hon.
1: Washa daso.
0: Ha ha.
1: Nonu ngewe guano.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nipe wia gene sika, pompi gene sika. Disike nipe kwa mbone so, chintim nipe si, kumete. Na kawe na fuwa ya boye drabe sasum. Meni jani dale kesia. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yetiti yejuma efu.
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen. Now for your brother, debo na metwen.
0: Eh? Wahi Solomon akasa no.
1: Was after brother, debo na metwen.
0: Eh.
1: Efu mani da.
0: Mhm.
1: Mm. Tu film na to nyamu.
0: Mhm.
1: Eh for me ma, okasa mo mi anhura.
0: Aha.
1: Ma to le mu mi mo ma no.
0: Mhm.
1: Za wona waye.
0: Mhm.
1: You have film so.
0: Tien yo. Ecclesiastes chapter 6
1: verse number 1 no.
0: Aha.
1: Ahunya de na no nyam so yehudi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebreba ye pre no wa ha no.
1: Ani anum
0: nyam. Ani anum nyam bebreba me ye director.
1: Eno ye
0: hudi. Me ye manager.
1: Yehudi.
0: Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
1: Yehudi aja.
0: Me say you were secretary general na ekon. Na wa assembly man.
1: O da ko ekura che.
0: Yeah.
1: Mo bra ye wai.
0: Ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu krak krak krak
1: young guys and you from is
0: hey you were secretary general na ekon assembly man kena ten ye
1: kan ina ja
0: ahaya yati he e mabo keke enyin kire kra o house awum
1: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem jange ewurade
1: men en monyam su na wu
0: Mi ami ma mi bako ma mi mansa ke ni di ejosu eh oda sori anye ni kutuja mfi anye ni mfi anye ni enyi ni kire kra sa ye problem
1: kire pa oda esu nya sesa
0: na no ma mi ni mkasa mi se do eti se o se ni eh so fo na mi sisi
1: se mo
0: enyi ni kire kra sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwi no pa ho se bible ne se ye ni kro de a Ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atire kwan ena babo ne se wo sha menu mi enu na se betimi acha kusa kuro nu mu dia ena ye nyibre bodi no
1: ahunya de nenu nya
0: ma nkum nya no
1: ye nya
0: ye nsem no edi aban sham no akuro no sham no hallelujah bakufu tumi na sika sa sane bu tie sa sa na tonne so uja
1: na so cha
0: pri hallelujah
1: amen
0: So bolo a woton
1: dai
0: semina
1: dai
0: fonya kasa ya pase na otie de fa ko chef ko di ka chanka fucking is ya fear we see na otie de ne ko chef from and we see no fear ho
1: da bi
0: e fi o ya nya de ya
1: nsie no
0: aso da mu ho
1: nsie no
0: o jide e wo wi
1: no ni asem no kwa financial ja ka ko ambulance
0: ha ka be ketechi eto nyina eduru bla ye na one safe ya mfa no ntun
1: simple
0: and call the last respect no anke ji o American GM ebi ho anke last respect ye mfa funu ni
1: je bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba bi
1: fa so betwe ja
0: ye call high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa nyina ka ambulance
1: ne kro pa ja
0: amansa nyina ka no ambulance Ambulance bi a owo confinement hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo
0: amansan nyina ka ka mu ambulance na ni mani agye
1: no kraba
0: na mu humu sa kwa usam board no me yada wo
1: eh
0: ye ko sheni ya betras ni ya bu ase na
1: Ya
0: jap ye
1: nya che
0: flu ya
1: amen
0: kuna ni nye ma menye nyanye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wuti ya me na no pa ya so fu panyi na wudi usa aba so lu sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka chese gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mose secretary ni ho secretary so e ba ya o mose sofo panyini so otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi ewo baabi
1: ane ye hwe
0: nti osemi ya hohwo ne amamfrafo UN secretary general kwa wo oti ho ye die ukare sem no toaso
1: ahunya de de nem nyamso ya hudi boni bi wo ma wo wiase ye
0: enti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo ma wo wiase
0: boni bi wo ho a wo no wo wiase
1: edo so nipa so
0: ah twaswei
1: obi o yakopo ama na hunyade na adedodo
0: eh enipa bi wo ho yakopo ama na hunyade
1: adedodo
0: adedodo
1: ene nyam
0: ene de en
1: ene nyam
0: ene nyam
1: ene kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so yakopo ama no kwan se oni bi
0: na so se se de awurade ne ma no kwan se
1: oni bi
0: hallelujah
1: amen
0: se se de awurade ma no kwan se
1: oni bi
0: ebedrum libi uka ewurade ma okwan se tenem
1: da bi
0: udan ewurade ma okwan se dem
1: nokrepa aja